0: variert, lokalt og din Radio 3.
1: Jeg var visst blitt han som alltid drakk mest. De snudde i døra når de så meg på samme fest. Men jeg hadde ting å si som aldri kom seg ut. Jeg skulle være en mann, men jeg

0: Mustafa, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Radio 3 Bodø.

0: nå barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede til. Helga 7. til 21. juni. På Rognan. Billetter og program finner du på sanneibla.no.
1: Tjenes Gallup har talt. Vi er størst. Radio 3. Sesonerer.

0: accepter.
1: OMG, der gikk jo jackpotten.
2: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
3: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

0: Mustafar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Dette Radio 3.

Og der var tripperen gått til ho Ketty Johansen på tallet 48. Nu får jeg en telefon her, gi meg to sekunder.

19 1 9. Tre, tallet tre. Seksti, seks, null. Trettisyv, tre, syv. Femtifire, fem, fire. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Greta Sachs. Ti, en, null. Femtisyv, fem, syv. Nitten, en, ni. Fire, tallet fire. Tjueni, to, ni. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.